Ovo je pjesma što nosi vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko neka davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna,

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život